Malo talijanskog modernog latin, bossa nova pop džeza u modernome ruhu. Bio je to Nicola Conte i džez pjevačica Elis Ricciardi u obradi tradicionalne britanske balade Scarborough Fair. Prije njih slušali ste i The Brand JY Trio u džez obradi velikog hita iz 80-ih, Shout. A mi nastavljamo uz Jazzamore, njemački duo kojeg čine Bettina Miške i Roland Grosch, koji također donose mješavinu bossa nove i džeza spretno upakirane u popularni lounge.